0: 나라에 대한 야호가 심장아 여리워 야할라야 떠야나 야라우 야라우 가라게 된다와 하심 야나여디와 야할라야 떠야나 야라우 야라우 말야르가 시에 바부라 우시대 구구비스 아카이사라이 하타사악 와요 마야라우 연예부 하디야 아글라야 떠드나 아쿠다노 바건가 댄치기수 하스캉위 야라우 무타그 바엔 캐럽 Abdul Manaf Mafion Mudenku Gobdink Bisbam Fatu Yallaw Mutaku Bayam Kero Abdul Manaf Mafion Mudenku Gobdink Bisbam Fatu Yallaw Buldenki Bintu Hadu Wallay O Manajam Denkel Madintu Abi Bilahi Yallaw Buldenki Bintu Hadu Wallay O Manajam Denkel Madintu Abi Bilahi Yallaw Kerala Simranyan, Demak Kamur Tailan, Armal Vaik Umranyan, Faye Sokna Yallaw, Mutaddu Gudi Gwin, Buryalana Kujalal, Salma Temoy, Bintu Hamrin, Fawwa Yallaw, Salma Mutahiratul, Asyali Tahiratul, Mintahir Nazanil, Akhlaq Yallaw, Salma Saqiyatu, Haw Min Saatu Makrumatin, مقول جت الحين سات الوسي الله سلمى سقية خوم ذات مكرمة مقول جت الحين سات الوسي الله سلمى كثيرة مال أمها وأبوه هقالها من بني مجاري الله حاسم كروك بن بن وخلق نخل بن الخبار كن ينم بن حقي الله كروك لجب doomi bayam yep jom ñu nemes mutalibay ma jeyor sindi yallaw mutalibay ma jamowa daay yep na len ku yalla jital bu len koy jitu yallaw ñu daldi ko jox yiri hadna na yep musal sien maam yow dañ ko da donan ga yallaw daraay maam suñu ibrahim lay de ko sol sol dalli si saqitu nuhin ba yallaw nobo kilabin terakh lay lu ay la ci tek nantam usay mahanam ilyas ay allah ni bala ko qaus ismaeel ak parasol buñ do nawal ci nisa ak mahdi ay allah jebal ko tiabi khaba mako bobo mu yor siqayatul hadi moy khalifa ay allah bokay ni jital ko handak mom ba bi jegal salma te bo man ci rewam sa melaw ni dem lu yok bay ba ak bokam be daldi lobat ñang na ñi lay ahlu baytillahi yallaw banona jaar daldi sam bob xeyma daldi dalal ci digi marsaba ñi warate yallaw wari ma ñew di ñoo asif ñoo prophet na mana ban saibal anwari yallaw wari ma ñew di ñu yok
1: yalla ubil musafa sendi yalla ubil musafa
2: sendi radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations